0: yeke imare mare la reke dami ukeme bono apunye la ayela pe ayela pe yeke imare mare la reke dami ukeme bono apunye la ayela pe
1: aya koma gaene no beru kina chwana mare hane ro kuna kuna aya aya wori ye
0: koma gaene no beru kina chwana mare hane ro kulo koma gaene Yo belo ginna kona mari hanen kulo
1: mwa kamelo

0: kuria
1: bana kwana mmoi
2: unyo pi wa ger jara kwa mangi unyo pi wa ger jara kwa mangi tingo

0: dia dead.
1: Is it wrong, Oka? Apo niya tatlang ni?
0: Bobby!
1: Apo pe kuno atendo mokulu ya onyo ranga aketi yudero anito akonya nge. Atendo mokoro kodo. Ah! Dango teko anya. Ha!
0: Bobby!
1: Awobe kuno atenu mukuru ya goloranga onyi utero alijo kwa nyange atedo mukoro koto eh atengo leko ana ako kumgoba goba iko kinga
2: twara nyiri wango chuna jino iwili kwa ajo.

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.